ɛne akɔmhye mu wɔwɔ se awurade sɛ awurade ma wo yɛfua yɛne wo ba wɔse awurade sɛ awurade ma wɔtom awiyɛ mpirɛ mu nipa bɛte wo pa wɔdane ɔyɛ adeɛ yie no ɔlɔketi wanade yi kɔte nyankopɔn no